ki esraka mbeyele et ni singi mo yere blala nyugona ka nyugon sugu nyimi jugu sako make